0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 8, 16. jun, utorak. I idemo lagano u nove radne pobjede. Bar song, lagani tempo. Shabuzi. Shabuzi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio, većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi ove s ovom pesmom su bili... Brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana, Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look